0: ти е всеч то? Али то?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Си направи фреквенции. Рок радио. Чисти рок.